0: Iti wa si on nyanya miye juma no. Nesho wali se mna uwa mamiye uchwa ye mpo no ni mo dada.
1: Yes.
0: Enye sasi suna lwa libe hon.
2: Daddy.
0: Enye sasi suna lwa libe hon.
2: Daddy.
0: Mna uwa mamiye uchwa ye.

0: onyoma egu sa yale bi bebo sa ama usika wanya nyinala wodi wa spend ni nyinala enu po enso papa to asoma me
1: ase na yona de
0: na yona de
1: na wasane kwa eseni yam akoda hate
0: na yona asha akwa eseni mupa ni yam
2: ase
0: e eseni ya yebeka se ka ike wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekosu mponi wawu anu nyame fe na wanya juma ohun nkofu bra ebre wono
2: biamane so
0: ohun so ohun obiamane yeden
2: sai
0: obi papa wo sese wo ka bibi sese
2: biamane sai obi
0: eh o ti obiamane asane obi odu nyame afre na wanya juma no wonu se na oma wabusu ebre papa so so papa so for me kachira wo so ma wabusu ebre e come na se o ma atu wabusu emu because nyame fre na ka wo ye serious ye nyame juma ena ka uye fase ubo mpaye ena ka uye 2 years polisi wane komode wa inkade wama ume enjoy
2: amen
0: na usu ya mifra use wunye wane komba di uji wase komna di wa ma di wa ma di wa ma di wa ema edi wu ma di wu nana numu nyinara
2: igusu edi wu
0: nikachira usisa usu manye

0: Jesus demon. Amen.
1: Amen.
0: Kosubon paye.
1: Yes.
0: Ya kosubon paye sia. Obi biara opeve sa to kwan. Ah wa kwa mezi wa kwa kwa kwa wonya ni onya service ano. That spirit na e si nanim. Ah

numa wuti win be na ha na ha na ha na ha afenso befu na ya fe fe fe me se wo de wuti na ya pack pack de se fat load ya na fa bi fa fem wo be se ni nyina be sisi ye wi ya me de ne ko doctor muzu wo won tie tie punk ni nyina mfa ma na ho nyina fix se kam ada na ko ya kara ade no enti ba jo amuzu health food amuzu health food kama pa amuzu johnson and so ewo etafo insaya so you know me se na 0242 9 5506 not when

Mema wa kwa ba ma good afternoon srunko kray ba sempa 94.7 FM. Samri e hina uwo. Uwa pediasi pepone suwa na. Ene unkwen hiyama ya